0: i det bløde mit kaffe, det er jys. Det var jys. En politik.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.